0: oborio vladu Sadeka al-Mahdija. Godine 1997. Kina zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Godine 1999. Škotska nakon skoro 300 godina ponovno dobila svoj parlament. Godine 2001. premijer Belgije Guy Verhofstadt posjetio Kongo. To je prva posjeta nekog belgijskog zvaničnika Afričkoj zemlji nakon hladnog rata i prekida odnosa koji su trajali 20 godina.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan. Usorski radio.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana dragoj majci Miri Krajina, obilje zdravlja i sreće od srca su poželjela njena djeca Ljuba, Antonio i Marko.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana dragoj majci Miri Krajina, obilje zdravlja i sreće od srca su poželjela njena djeca Ljuba, Antonio i Marko.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana dragoj majci Miri Krajina, obilje zdravlja i sreće od srca su poželjela njena djeca Ljuba, Antonio i Marko.